protector noster aspice Deus, et respice i facie Christi. Protector noster aspice Deus,